0: Ia fatalo fatu Samoa. O le nā wa mai a ona fatu lima mfa fei loa ilo o tō pa ia ma lo o tō mamalu. E le pule fatonu o le ala leo le si uleo o le Samoa na ngalo. Ia le afionga ia tangaloa to le afoa moangu titia se yuli fiu faleao mati paulo au tanga vai ava ai. Ia awasa o tō matu pala pala Samoa. Ai alo maia. Ya le sunga ile tusitala le si uleo le Samoa ngalo ata sesalem sam mai i Samoa matala i mena tutupu ai ile nava yaso watuana ai usila o tau fafafonga.
1: Lava te fatal fatu le fao popongo le nio telefon si uleo le Samoa ngalo mole nei afia fia le aso sa use mai el fa e fa on o we yak tu le fautasi champagne sa moi foi spuni il tutto tassel malo america sa mo e no ma ai lu openga te fa langi le lu ia se tasio su yo comite tu nga fautasi america sa mo e no tini le tu nga fautasi fa pai see you e fa te tau le fautasi malo le malo le ne champagne e tu unga a fautasi alo foi spuni. E na wafisili ngele utu stala le sui kom silo mtanga lwenga uleo leo, le ya tau Samuel wa famasanga.
2: Ok lo, kalia li. Mawana hama ngoa. E hai kutu ilo mfala uloi forma ko campaign ya lage. Mawana hama ngoa fawa.
1: E una se ilo fia uli tau sanga momole ne wa awaye malo le malo, ma le ofisi uli tine musa tu fatasi, e tau vai se tu unga fautasi. Le sao lato faunga ai nai le vaa le Don Bosco, le foi sa tau ta ue ling o Digicel Singavau. Ma fatu I nai ni matantia, e le kapteni tu mai taia vai ma se no usita ma tel, e le ngato Samoa e fapena foi Amerika Samoa. Pe itai o le fatu a tau vaa malu le maa loma le ofiso le tine mu. Ai o le temi mo mo foi ufa mawinai le siampini, ele tu unga fautasi o ni tu sanga. Pe ona sau norsui kum sinom tanga luenga o leo leo, e mato atalia male ngang fa aftai pe a fai e va la ulia le motu isa sae, ele tu sanga fula la tu fautasi. O la fa la wiloa tua I Amerika Samoa, la la tu fe au o te te atulea, e fua la au fa sahina. Ua momori maile ngang fa aftai tele, o le ko vana on malo Amerika Samoa, ele vala au lia watalia yo lato suye awai. Ele fama na tui na ole atua ngole ono sa fuma lfata usanga. Ole malo tuto tasio lo tatu watano. Mawaya toe faa mamafa ina ele fe auta awolea. Ole so tanga male nga lulue fatasi. O malo e lua leanga ia tupele lo manai. Oe lato na vala au lia lo tatu watano. E ofia ele lutena kovana. Le afionga pulu matala ai ai junior. Le breste no le senate le fionga tua olo malo na faltua. Ma le fionga le fong fitalai o le mauta. O I lanto wia sa teita ia maia le au malanga o tato uso le motu isa sae. Ma o le tali le malo sa moe le awai maia sui o malo mai fafo. Na fai loe le fina ngalo le fionga le lutena kovana.
3: Fafkai aku. Fafkai foe laso fifio kako leo. Pespesenga mfafifianga le fangalo. Pa malo. Wa wia la wa ba yang le ngam kwa o fi fi na ba ye illa iki o kombai ki ala e ma yo I mai ma ma mai la wa ba yang le la wa sa me la si di le ngam fi fi e wa le la ma le u fa pro perso a o fu al ma ko ma loi ka sa ma le o ke in inviting ale ya le au kalbo ya mai sa bai o sa bai e ke le ro ko u ya o mai ngai kombai ki la iki a malo
1: Esi lia ele ono se furuafe ta la Amerika na vai me alofa mai ai le motu I se sae ma le lua se lau pusa a patuna na vai me alofa mai ai le au malanga a Amerika Samoa. Wa folosi el fina ngalo te te fono le komiti o le lakapi Samoa na mula ulu sa miliota e faa maramalama faa manino nisi o vae ngai leo manino ai le tunuu. Ona o soo se swinga e fia fui e li faa mairo laka pisa moa. E o lava ona longo lau na wafono laka pia lau langi. Pe ona se la fia wa tele tu singa ma faa mtalanga ilunga o penga te faa ilangi. o fontanga ma fatala noa ngai lungo so se televise ma lei tio fasala lau. E fatatau I vaenga o loo mo mie le fionga le tatatati o le atano. E fia fia malon fia ngalo e faale lea tili aile le kapisa amoa. Lea olo ia fina ngalo ai, watatau an suia le komite fafoe. E se fatala noa ngana mula ulo I lungo le tulau le kapisa amoa.
4: O le malo si anga ia le fafaele le kapisa amoa. O loo ia itonu. E rima o presidente umma o la capita tas.
5: Mani?
4: E na ye e presidente ma e ofi ma e tono o comit faton. E tona e alwe faisa o yuni la capi. Ah. Ma ia fa pena ona ona faisa o... Ah, ele fa pena le stala o yuni la capi. A ia fa tino o talonga la capi. Ah. Pero tu langara na pio fa ma vanga. O lleva na presidente de yuni a pia. O lo fa tino la to la capi. O lo ye la ori de the counts. Ah. O mamana o mianga na nar favai. O favai foi ile. Ele va pe na foi na foi na o. Ma to o la pisamo, resten o la pisamo. O favai sa fatino e mato. Ia male la capia lo langi po le world rap.
5: E meni lo ia.
4: E o lo ia le world rap na mai, ma na tamat. O le lasa e foi lo ia al la pisamo sa ia. Nei uma pa resten sa ia. O le au mo le o favai. Ole mna mbianga na mai le lakapia le lalang. Ina ia fatino vanga lea. It was part of our prerequisite to be eligible, to be a member of Warapi. O se vaenga ole mna mbianga ia kousuwe le lakapia Samoa. Ina ia ofie tono fono lakapia le lalang.
5: Council.
4: Council. Fatasi ai male qualify o tatu accounts.
1: Ai on onisi ma fu anga sa fa I lo na mulo ulo
4: ole me fu e pe fu si la fi ona ole te lo taimi sa sa pisi fu le sunga ya tu le pa pe sa mai fa tu tu anga ya cha fu ma su sa mo ile e to no canso le for the last 2 years na le te lo mta o pu ya e se fu ile le fu su anga le fa ye e la uya va ai fa tanga to le kapi sa mo our fight is not in Samoa.
5: Mali.
4: Our fight. O fafu watu Samoa. Ile melior ofusu e ton kanso. Na ne tele yo. Lenta tuta no regulation 9. Lenta tuta no eligibility rule. That's where our fight should be at the moment. Because ole laka pifu e lalangi. E operator e tulafono.
5: Mali.
4: Ole fuku mahe ona ma tuta no malongo mai. E tasi ale yunye recognize e lata pia lalangi. Ma laka pi Samoa. You know, le watele investment na le World Rugby itono le lakapi samo. Ma ofata atianga fu porkalame le World Rugby for the next 2 years. Ole ar porkalame le wajai. Aru fanga solo le NPC. Ebe tatu le kako sketri yo. O mea o matatu le fainei. Ole hefa ava ai ma yei le World Rugby. Ofati non media. Langa, it's part of our partnership to make sure we comply and we follow our schedule. On a monitor on my own, or that to CEO, or that to high performance manager, for ya umma man samo, e lalo umar fa maru, e dongi mai le wo rapi. Ya, e peida on tanu afoi, or e tupe a tuwa de fatino le kapi samo, or e afo tupe na, for example 12 million, e fatino mai le, e lakapi e lalang, a ori si afa, e ori e tangi e lima masu e tato, le fo so swani mel tato malo.
1: Peo na mori mawina ele lua vayaso tanwai, se fese se inga le feiloa inga le malo sa taita ia le fionga le panemia, ma le komiti masuyo le lakapisa moa, e fata tau ele mata o pulava le nei. Ina wamaya ia fata moe moe nga umo sa fenga ye ma le malo ta penanga, o le failunga ino le atoanga le ono sa fata usanga le malo tuto tasio sa moa, na taa loa ele na fionga le teta yo le atu noo, sui umo mtanga ruenga le malo sa nga lulue, ele taa penanga iso se vaya nga SS, mafatasia ne ele portofono le tate isongi, matoe mamuli atu yeila na faafitai mo ilato umo mtanga ruenga SS le malo, sa tofu sao ili famwe moe.
6: Ea o te manatu o se lao lao le leile ne, ia e faa o atuai le leo le tato malo mo tato umo esa nga lulue, Oli atu le nganga wha aftai, me le nganga wha malo, I fai varu filima. Me se tato umalava, o e sa ngā rulue, I re nei ono aso, fitu aso, wha solo er ngā ruenga, sa tato soa lau kulei, ia matatu fasoa ia iale le tapenanga o mea uma. Eo ina le imaea, ia nisi foi o fufuanga ia tatu malo mai fafo, ia ia ilte le tununga o le ngā luenga e tala mea fasolo se ia o lava ina. Maea le leitu langa o le ngā luenga sa tatu tapena ina. Umoli atu le ngā ngafaftai i taitaifono uma lava, masoa komiti o matafa yo i taitasi. E lava sa atu manino matu matamanga le tangata malana. E meise fo inga luenga fatino mai lava i soze vaenga SS. Sfuru mo ntupu o matafa yoi. Ato fwayo to fio ngai minista o taitaifono, i amsui taitaifono, mga luenga u malava sa auto fio ngai yai. Puipuinga, leoleonga, saonga lemu, taumaftanga, tepenanga malai, falolonga, fafonga ina, ya eo olava ifafifianga mame ese ese matalonga. Ya eleto efa yetua se tala ua tato iloa le, anganga papa imayo letua ime uma sa tato fenga imtato. Ole anganga faftaili na, maimomoli etua ile. Ulangona fataita il malo pa ia magolunga o te uma tato o fenga luenga tupu mai te mari in faila uma fatu matausi
1: mai o ato faina ia le fiongan pāle mia le aso se fulmal tolu le maasina le neo iuni o le atu fata siye se ainga ma se pofie fia e fa ato hai nai upo le faftai wa fonga ina ele taita io le atano O se tala toi tuliloa i tala vousa moe to luolo tau fie nei Vietnam e le fai lave na mali uwele te itai o le kengi al coconut cartel. Na fai loa ele tamaa Steve Toffa i leo tu stala wa mai o na feiloa i atu le te itai o le atano e talo sanga ina pe iai se ava noe mfai ai. E viso te inga fa mao malo o na awina mai ilo na atali i Samoa e tau fie matuli eilo na fasalanga. Na fai loa le tamau wa mai on tali atu le maloi taati atu le mta opu sa ia fia ni se ngayo inga se awala taala fia ngai. Peita eo mai le soho, e le toi mou mai lava se faa mtalanga e faa te tau iai la ua uma, e ngata mai ili a mtanga le temi na tupu ili faa lave lave. Ai le lava mta opu, wa tau fia nei iai ngoa e to iwa wa faya iai su e suenga, ma o tui nato fuia lato te unga tupe il fal tupe tutu tonu o saa moa, e loka ina ia lato te unga tupe le mwhai ona toi wha anga yoi, sa ia mahe asu e suenga, ilo lato so tanga ia ila ua ye to lua. O ila to ulo tau fia, e to atasile au se talia, e to lua ulo i Amerika, to tolu e New Zealand, ma le isi to tolu e Samo nei. E ono fatino e se teimi leo toi mamao, se polo inga mo fa lave tu fafu se ile atinu, Ono le tūlanga mā ale ale ole au ia ilia tunu o no suau. I le tūlanga wa whaititia mo le tolu se furuaso, le suau o lo teu whaanganga lo tātou mā lo. O tāpenanga ia le komitio whaavlai whaafo sei wa tāpena iai, pe a whai e tūlai mai le tūlanga o le ale ai lo se suau i le pensini malekiso whapefo i le karasini. O whainga māsani e whaelongei nai lanu e tolu, O la sanga po si tepu fo ia e la sia le atinu o wha ilo ilo, e ilo a ile tūlanga wā o iai, po le lei, te feo lolo, pe o atu fo ile tūlanga wā avea, ma wha avelave matu ia. Pe on se le fio le masina le neina toi si iti a ile tau o le bensini, le o atu e le tau o le kiso, ele li matala se furusene le lita, a ila tatu i le tau o le lito o le bensini, Ile fata la.
5: O le vaenga lua ia po le empa levo ia le tūlanga lanu moli lea ia ua tilutilu ai fo ile tātou komiti whaafoi ia po le tūlanga lea le precautionary. Ia masa iai fo i ia se whaatantanoanga le tātou komiti e ui ina whapeo na whaamautuina le sapalai ia o le swau ule taiminei ia ena tilutilu lava le tātou komiti i ana fuafuanga whaatati ia itape na pena ai ma nofo sao niuni aise o tātou atunuu i se tūlanga i ono tūlai mai ai ia le tūlanga maale ale o le swau ulo mawapea.
1: Le ofisa silio puno ofa le nga turu malisio sio manga le ala isana noa Francis Rupena. Wa ave nele AI po le artificial intelligent po o se fafi tau di tele le au fatu pese le atinu mai o se fidi fo ilea pe on fai loel te tai o le fai ili na ulo mai au sta lio le pusiki le tūlanga fa le tono le fa le ino upu sa moa e musika le ua fata tere mai ale ei ai.
7: E mei se a isi e i ngou sawi lesi vai kaimi o whalongo ka kare lungo le kio, so le fai mai ka ngakai against le ei ai. Aulona mai fa mei e ala le pronunciation, mei e ala le o le ala la fai ngore pronunciation. E le ai ma se a fai ngore pronunciation i le kangaka pālangi, kosa a pangupangula ingilisi. E lo le e pālangi la ukala le fai. Aole ese sengala o ngangana Samoa e yaile upu a ele e swinga lo longa fa leonga e could mean something else e ile una winga e ise si una winga a o mela nga ela ina manu manu ma fa itete ia Samoa ile ngangana o nga fa ese lo le fa leonga o se mtsai tsusi ya e kwa fa leonga a ko al mafofonga le alu i ile le winga o le upu i ma le pese le sa wala ina tusi.
1: Whae loa Dr. Tua, o le tūlanga le whaalongolongo i musika e fausia mai le ei ae, e le fsili ngil tūlanga le lei, peita ei.
7: Le la la utautala atu le mai le consumers, mai le listeners, le au whaalongolongo le point of view, ma ngai ai. Ma ngai ai te le swinga, ae o lona winga, i le kangakala le na na che fausia le pese ma faufaunga o langona alu uma i tonu pese le o fatu pese tangata fatu pese e ei a faila le fatu e ira le pese ale lau kango faila AI version le lau kango kui me tau se leni o ele ma faingo u ngo claiminga i tupe ia so I can or kupere mo mai lau views and all that. E rusa o ile original. That's what I know. O lo mara mara manga. O so se kava ale AI. It has to go to the original person, to the original owner of the song, the rightful owner of the song.
1: O le fa ele le pusiki na fa mai mai ele to sang lua festival maliva, le wa anto negre fitu to sanga, o fa fia fia fa ta amelo i te tonu au se tan liha. Pei ta yo le temi mua mwole ni wa malanga mai ai sa mwe fa fia fia e, e ta liha i le vala au wale island mana, mwole nei tuto tasi. O se hawa no foe na fa amani no ai, e le te ta yo le fa ili, le winga mo ni o lingo le ufai pese.
7: Le mua mua no ufa tulo uma ufa malulu watu sa mwe la ufa fonga anga. O mafaufaunga ia o na olunga o le teimi ele whanga solo ai whawhiwhianga ma le tautua le tatu whaili. Ia sile fia o le whaili lea e le kofua ia vahenga lea ma la tau mutafa ioi. Ese fo ifa ia like they all do one man bands. Ifa ia la tau whawhiwhianga se longa e valaulia le tatu whaili tu whatasi. Whata o maila ia so lea ise kaimi e practice ai a. O so mea uma e fai. Like your mea valele, you just go with the flow. Ele plan, we don't plan anything. Ole mea la na, ua fa ingoa ili tato fa ili, ole ingoa fa eva. Ae, ele ise manatu fa lele, mamala wale loto. Ele ise manatu fa pe tinga ise loto, sesi pe ua mato feita, pe wala ina fa ingoa fa pe. Ia, ole, bole, we're shocked ourselves, ole, ke foi falongo kun e manga ia io leo fai ngol ma ko fa ili be on fa tu lo lava o le pusiti pusiki ia au you know o na upu lava ia fa maluru ko sa mo lo fa fo na pe fa tu te busola a manga lo me fot fa ngau pe fa o seling ngol ma ko fa ili ia au ku akula o le ngoa o le suamalie io fifianga ma mea o mai ai e mo ilang ona fifia.
1: O talo fohuia manuia tele le fai ungo neve yaso Samoa, fasoi fohuia.

0: Ona loa ua mua le vaa, ua fia a mea skako vaa a.
1: Ana a vesa upeti, a. Ia le utoe a vesi nei matu vuile e mua ua. Ola upeti a lea na upeti a. A ole sa o leo leo. A. I le, le foe spuni, tu unga muni muli a lea. Wa nana mai, a tu unga lea songa fua, ma te ia loa. Ole mua leo ole tu unga vaa. A mau te tonu a ele, mas, ele ele mwhai fwai ona sera la mate pito vau. Mm. O te alofa eile lu, ile wa mai Amerika Samoa. Ah. A wata tonu ile eila se me Amerika Samoa, pe a fai nei ole a.
0: Ai ole ole ole oa.
1: Oi oi. Na tawa ai a ele se, se ngafo ile se e mai ole saal matanga ruenga ole ole ole tu. Unga le na fai Samoa. Ah. Mm. Ai mana tua fwai pito vau le teimi mua mua lona lua le ataluna. A ngai ia le malu on malo i whanga mei tai tu ngava. Ah. Wale asonga fuolo lato te mi mua mua lea. Asolo na lua loa. Eile koe whakamala loa lata ma loa. Yoi. Mm. O asua o male vaenga te tali tonu ia i tala ina.
0: Ai mana ia yor saunoanga le fionga i le li palemia. Le fionga le la auli le maali e toa. Le eta uai. E peia o le sito nga fautasi ia pol tausanga fou a mm. Ile tuto tasi failonga ina o leono sifulma lima.
1: O le afai ale a.
0: Ave ese a ma a, le vaa lea leo leo ia ma mani vaa foyangi kampani a. A e tuwa i pea fio anga wae maanai
1: okay, alfaila. Ok
0: lo a. Nuhu ma fio anga e faila tauto nga vaa.
1: E leo tolto faa le fio nga li taitai o le malo a. Mm. Ia te awa ia ia. Mo sa ole matele na ma e afua fua e fai olo nuinga ili umia e matanta apia i ma fautasi a fio anga.
0: A fio anga.
1: Mo e tutatonu a ili ati a e maua e isisi vaale maale neo le matanga ruenga o leo leo. E ala foe ana avatu selangona pito va mo e tutatonu a ya. Ma salo i fa ase ma i inisio a fio anga. E fai ala tu fautasi o tuilo le langona lea. Ma na tu ele ta i varu se furu pese lau pasene uma i ale au vaa. O mai a fua i a ile a fai o tangata a tawalo o fautasi ne yo isi e tai fas furu ono lima se furu le au vaa. Ia po le lata lata fo i ala a maulalo mai o le fas se furu. Ia a fua lai tau lile o le a fio anga e mawal tino malo si ia pia na sto se furu pe a.
0: Pe ia ufa kamakama le au leo leo ma le au kinge mu. Ia
1: tato nga ia tia wai pito vau a. O le tau mo tio teo faiva o le talo nga sa moa. A ispi e tau sa oi oi. Ia langa ile fai tio ina se sile sa o le matanga luen o leo leo. O le tau a fu ili o le fua fua ngali taitai o le malo si tofo le malo si oi. Ia ila ufa inga luen ngali matanga luen o leo leo ma le tine imu. Ia po fa mahoni o lato tu te po aise si o lai mau wale ai ai ai sa.
0: Ia le na, ia o lesi mea te lele
1: na. Awa lona tau a. Ti ai vahenga na. Ai o mai i tau tu unwa, ia le malo si ai na ia mau wale soi fua malo lo na le.
0: Ioi.
1: Awa a fua iwa au hafio, anga bitu vau. Ia pe am pe na se se furu pasene le na pe on fai atu. E malo lo si uma, ia na so so ae, fo le uma nai tau maiti e fua lai le malo si o tau maiti. Ia na isi fo e uma tutua le soi fua o la, ia le loto. Ia o le tino uma
0: vai vai.
1: Pio le se ngala na malisa leo le matanga luengo leo leo mali tine imu.
0: Ia wa la tu, e kolengi ia la kou ye kemi uma.
1: Ia o le se fulu pasene ala, o le se lau pasene api to va mana tua fo le auta vai atu matanga luengo leo leo ito tele. Ia e fua la, ia i... Ele ota aroma ye tama mfo u faisi leva. A ole au fo mana tu ala au fo lo lae u anga ya tu ntanga ruengo leo leo multi nei mu. Ele aya si si olwa tu fati mete me fa pela tu masona valu pa valu si fulu pasene nga lue ai. Ai ole se lau pasene ya. Ia oila se ale malo si ya.
0: Ia male si tu atanga loa. Ia langa le va a Don Bosco.
1: Ele se me fa ele va a Don Bosco. Ia ale lei fo
0: ilau papa ole va.
1: Le ai. Ole nga nga monia lea. A tiro tilo ye ye wala fui sa lo etama o ton pasko la tu ye. Ile iman malo ele va. Ae ona o tu la yole teo mfai o le le yole faya onga o ton pasko le avai teimlo ye ye ye.
0: Tamaita ele ya.
1: Tamaita ni nao. Ya. Ya wale yos tamaita ngatel faya onga lana ale fui mfafunga ya asu wao. La fi so suani malo si ya ya ay fui.
0: Mengalo ya.
1: Nya lena a awa ya sita ma teo. Ya awa le fa ton ton fola wino le saon matanga ruengo leo leo. Ma ton tonu la. Yo le afso soani la a tiliana. Afso soani sita ye le tole ningo le au le ba a leo leo.
0: Ma le au funyo
1: kufungo. E wanto la le tau sanga fong. Nya wale ya mese va akwe so so ya ya.
0: Ya mana ya male talinga malo le a fo le au valaulia mai
1: America Samoa.
0: Ah. fe ile fa fitai ile ile tai tai fo ile tai tai malanga na o mai la to e a wai ile tato sisinga fu a a
1: ele tio ale upu pito vao e mama fa le toto ile le vai ah on le alo no winga ele ma fa yo na fa te me te me ai tato muli manu vo muli ma wina ai lungo pengo te fa ilang ya ele ai ma se fa o mai fa tu tu muli ma ya America Samoa Yo e uya na le ipa au atu le kovana. Ya le na vealu kia na kovana e fai mao la tau sui. Ya o le prestenial senate. Ya fatasi e fai maa. Ah.
0: Ma le au malanga.
1: Ya ma le funga fitalai o le maota. Le sa fatasi atua. Le fa moe moe taua. Ya e na matua afu le atu nuu. O le ngata la ilita mao a inga sa sa sa atu e Amerika Samoa. Ya e le ita malafu I toto. Ah. E matautia. Ya le ana tu lai mai le toto ye mai se fol tam matu ai tu langa fo ia wale mori mulino le la tu talo lo matu langa fo le la tu falo alo ya le tali falo alo le vala au dia sa mo sifo ya ai o le mesili no mi tam tai pito va so
0: kamai ki ya mesala fa ya
1: le wo so le vala au dia kong sa o me ya le na le sa o me fo nga yo I mai ka mai ki o le moku o
0: ma nga ya ke le fa fi fianga
1: ya la la la tali lu pe ma uno e poi fo le atasi ya se fa fitingo ale angala ma watu se vala audio e poi fo yo sala final avala audio tu ya tanto no fo ele final e me se vala audio tu moi
0: ma na ya ya la a tore tau sanga a la ma ta tu ne tau sanga yon sau ni uni fo ya lo mo fa na
1: wa a te rila yo tau sanga fo
0: tau sanga fo yo ya mal ta tu tala la le le la kapisa mo a ya
1: e ma wa
0: e chau chau maua chua a olo oya ya ni fese inga a e tatu chile mai loa fo ipo a chulanga wale fa pe ele tai or tatu ma lo lo oya nei e te tau na suia a ya suia ya le tai tai inga o le tatu au la kapi fo a
1: o le vanga le o le pule inga le apito vanga pe ona ta ua ele fionga le lipa le mia ya tia ua ya e telefua tala ona o le ama le a Ao ia ilo ele moni male lo tonu moni o ila to wia pe ona ta u el tata I ole malo o ese ala upolo kiki ila to wia
0: sa olele
1: ia e te ta wana fa man li el fina ngalo ila to pe ole talinga ia namu la ulu sa miliota ia e ole ta ua mai lo fuli a mi o tonu tanga tor fa ma vai alo I ole mena te mali fa pe fui fale o ma vai nga ia malesi ili malesi fuli nasa fai pule Le peona ta uel pale mi ya tu aile le uni se yo tu afai foi le tu aile ya se suinga yo ina lo ta tan tu na lo tu tu fai le tu nu ya na lo na o si so si lina wal wa tu fa tu nu ngai mai le tai tai ole malo
0: ah
1: yo e yo ta tu tu te lua afai tu te lua lo fa le tu nu ma tau si ma malu le au sa mo fa ma vai o ise mai mai le tau venga le uni le tu nu ol men na le fina ngalo yi sa mo fa fo ma so se va ngol ke lope wa afai tau ya ya ila tu wolo ma fai ona mo le nganga na la tu te fa pe mai ele ai se afaina ya ma salo pe amna se sfulu lima pasene
0: pasene ya
1: yo a le valu su lima pasene le atu nu le ai wata ta wa ona ye se suina
0: yo e suina
1: e moni tu te le ta alo ya ulo fo yo ta lo nga sa mo la nga sa mo le ama mala yo e afaya tu te amyo tonu ya tu uale no fo ai fa le mea tonu ma le mea sa
0: sa ole le ia ma le tape na ngala le a mole fa mana tuina a ma na ia le na ma tu ai ma mole le fa fitai a le tai tai ole ma lo a I vaenga uma e mai se le au fa inga le nga mole le fa ma lo ma le fa fitai yo la tau tiu te fo I ia ma fai mana tuina ia a wa tape na nga o le fa mana tuina o le ono sifu ma le fatau sanga a o le sa lutonga o Samoa
1: pito vao pito vao ele ma mai ma salo na u mai mo u mai atunu yo yo o tala aviana ele nga tai ate ila tu na fio mfai ma sui se imoli ma wina le la tu sila sila ma le fa sanga inga ya ole mai mo ta pu ya tu fo ya sa mo u pe nga ta fa ila ngo I fa fo ma yo sa mo a yo te lo se mai mo ina fo le na le atunu o se tau sanga ese ma se se singa fu o winga ese le Ia e toa ia le pūlou, wha mālo, wha tai tai tai komiti mawaenga umo ila tō sa ngā pātia. Ia au wale awa ngā mea li maina o le moe moe o le tū ma oti o le atātū tunu ule atua ngolona ono su fata usanga.
0: Ai mā lō
1: ngā lue.
0: O le ala uta ua a. O le aso sifu mal tolu yuni la faya ese la tō fia fia. Wha ilo a ia le anganga wha fitai fo ia le tai tai o le mālo. Mana ia tele.
1: O wha alunga tu fapio na la faya ese la tō tō mafutanga. O ke alu la ia kawa ho manu e fai masu ise. Ia
0: langa kele fe so soang ia.
1: Ele fa so so ania tanglo. O ai yo e tato fa malo ma modifo fa tai o no tu langa le pito vao.
0: Ya mali tato tala le ai na yalo fo ia to alua a. Le na la tanga tsapaleina ia Lorenzo le malu i Vietnam Ya le fa pe wa fa tangi si ai ma tua po le tama fo i le malo i le tue fa fo i atu talo sanga i ne fa tue fa fo i atu si o la alo a
1: talo fa a pito vao wa sa vea le ma ave ave le fua o na o le moe moe noa ma le fa ta malo mea ne yo fa nau ya a fai fo i ana si le fie ma tua ni la ngona ai li ma te ia se tupua ya E ao ngā me tutupu to ya o tau ina aima to e mōle lumanai. Pae ina ia mawhai o nā o ngā mō nisi fō i o alo mawhānau ia e meise fō i o tūpulanga whai ae. Lā tō o la vea i lea vāenga ia o le whaaseina nō fi. Wā ta donua le whaalongo longo ma le vāvai atu i tala anga fō i o nai nei tau le lea. Ia e māofa le loto ma le anganga o na tau nukua ia leo le tala fō i lea to vau. Pe a tātou tilo tilo ma wā mai tutoa i le teimi fo i leo iei ke riso malana misi o na ilifo ngā ele ele. Yo lea sa la ai fātasi ya ta sa fai penana mo moe a ai ma feo ai fātasi ma le faola. Ya lea ana ia to e falata ina lea li faola. Fa penale so i fuanga le neile me o lo tātou iai. Pulea fo i le faa maoni ma le leina ma ai outo walo ma tātou whanau. Ya yal temi tato te sepu ai ya ona sao le ole li ole lan lang. Ya tato talo si ye ye ye ye le nganga ole li le fo ya tunu le nganga ole mele o a.
0: Hello Samo la tu la ya.
1: E talo si ole afa fa ngo fi pe ase u si le si le fo i pu le nga si a malo. Ele o se tanga tahan u la tu le tanga ta valeina. Le si va nga tawa. Ya ona ole alo le sa tanga ta valeina ole Samo. Tal tonwa ya le ale ma faina tu o tato le ava fat fata e te tau fo yo tato tasi ya le tino anu ma le yo sa mo le a inga pe ona ma u fo i sa unanga le telo te mo le taita yo le malo sa mo tasi ya lo na tupu anga tasi lo na fa vai tau ina ia ta o to ilanga tonu fo fo anga uma ya ona ma fai le ona fa tau nu ina nisi vai nga tu mai
0: Ya mal tato swa u bensini o le kiso oka oka ya le wata we ya tato tala lima kala
1: ya tia wa ya pe tato tilo tilo ya ile anga yo le bensini pito va ya le anga le fo ya ile fa pe na sa mo
0: o ile ma wa fo tato
1: le tato fa ya uma ilunga ya fo ya tato u ya le emo le makale o sor kam
0: ya
1: Aya. E pure pe ale ape faile a nur ka mo lua ai a sa fo ia ila luna na sa ta se ila lo come ko e a.
0: A wo mana ia si nei lua va ia so a. Ia ho sa ur kala ongo kala fiku a.
1: Ia ma ia ia. Ia
0: ta
1: A fa ia tu pu ia sa mo e tu pu fo ia Australia pe tu pu fo i ia o te ro. Ia ma tu nu mo le la lo lang. Ia ta lue ona lo na isi isi nga ono sa mo a ia ele um fai ona mo wa isi sua au ue ono a.
0: Ngala.
1: Pa wao lea ia le faa moe moe ia tu nu te tele ma fai ona faa fai ngo fi atu a ia mese fo o uoma pa anga sa mo. Itali atu ele maa fati olo tatu tu nu ue ala lea le tau ngo taro sua au.
0: Ai amali tatu tala faa i ula lea a ese maa lie fo. E se foi mal mal e el kako kama leo plusiti ya. Aya, atangalo. Aya, wa fai fai le tato, le lato musika. Ya, ae mai se foi la fa afita au lio le AI. Le na vatala noa, e si eta maali.
1: Iyo, e. Mana tua foi wa epe ya tilo tilo tele le vae. Ngal na ya, le tato, fa ili lea. Ya, epe ya olo fa afori ngai tele. Ipe se na e fa ngaina le AI.
0: Aya.
1: Ya ole tele o pese o aina i pese maana na i o pese tu wai sai ai. So le umakua i ke le ale suinga. wa matu oisi ya fa mai se mana ya fa mai ni si or to tele ni si wa le mana ya se fa fofonga
0: a wa sui uma
1: ya ti wa ya sa le le ya te fa du ingale la ngona le a wa fa le hanga le ai ai ya musika sa le le la ngona le te fa ili le ya ni le ya pe se palang a se ai fa ngo fi a se al fa le unga a fa ngo fi al palang yo na a po le se fa ina o tatu
0: Ese selo le upo e e
1: mai tau fashao. Ah. Es fiu e tau fashao e fafe tau wile ya ya ale ma watonu le wingo le upo. Ya te fiu e tau fa ya matango fi pa ol la ngona ya fa mari e ina tanga tonu e ona le mesi.
0: Le musika.
1: Le musika. Ah fa ya e fa fonga tu tanga tonu le ona le pese o lae u mana ya lana fa fonga ma fie fie ya. Vi ia le ali. Ai a fa ya fa fonga ma tanga tonu ai fa no no ma yo la ngona la na tang yel fa tu male ele
0: a le fa ta wai a fa esui ya e ta wona to tongi a
1: sa le
0: ya e fa la le a wala yo no me ma ta wona fa sa o le ye le tu langa le a ya ma wal changa cha e ona ina la na musika
1: yo musika ya le
0: chope a
1: e le fa pe happy to va wai an fa pe wa o stanga te ise ta le ni le musika a Ai faleanga mai se tanga te whapena, wale upo ale au tau e au tu sau le u faleanga ato, ale tau mawhinga nei, mai ese ale tāhua o la ngona o tanga tana whatua, le pese mai atu e whamatala mai. Wale tele e pela o le sunga ia whafo au lalo, ma pese ale tia maa, le u whafofonga ia le winga ma le ponga ina whatua ile a pese. Ia whapena afu e pese ale puni ala vale sunga le whafenga inga ia ala le peteru ma le whale tua ia vini. Le tāhua ma le winga o pese. Pese le sunga ya aswa ole ala itano mo Felice Mikaeli. E fa pe na le sunga ya toru ma anave misi
0: lukisua.
1: O si la fia umai sa mo le anga o la sa la tau fa amatala ili atunu. Le mafua anga o le winga o le pese. Ya aito usu mai la ta mai ya e se alme e pakakua. So nga le oso le fa ali.
0: Hale na. Ya sa mo ene watu la imale e tato taimi ua lima minute ya wate a nele tu la e fitu. Ya ole a mol moli na ya lofa anga atanga loa. Ile si ufonga o ekisua a.
1: Si tatu ole pese na ole pese le na ole pese le AI.
0: Ole AI o a ole sa mo a.
1: Ya manatua fo ile ole pese le na alta mai ta ile o ekisua a.
0: Ya.
1: O kalo fia falungo longo ya isi ona si ufonga ma le tau mai o iyo le sa mo ma me tu tupu a. Ata si le na pese wa te lo na wusu ia le tahan.
0: Le wale AI. Yoi.
1: Se fa fa fonga la ye ya fa yo la fa yo fia ya ya ya e ki su ko na wa nga ma na ya a
0: ele o fa ti o ele o fa ti o yo
1: e o fa la ya ta tu a fa yo fa fonga la tu no ela ma na ya la tu fa fonga vi ya le ya o si mai pe la fa fonga

0: Yo e Samoa, e ki su ale e ai le na a o au o le Samoa, ya le na na moli moli a chwai ya lo fanga il pa ye mal malu le achnu.
1: Fai ye lo fa masinonga. Ah, pe ma a chole a sa fa fonga ye le ai ai a ona es es na male a.
0: O le ai se ki a.
1: Na so na le lei a le a foi. E a pe pe ta ma na ye vole se tal pe se sa o ha ya e ki lo na isu. Na fai lo fa masinonga ki to ma. E o wale ta u a fole na o le tatu fa lo longo ma fa fonga le tu no a. La ngai e ma na ya. E mana ia ia te upito vao le whaafafonga na ua umua ona taina le pesele e iai. Ai si tatou whaafonga lale atu numu tatou whaalongolongo. Ilo na usu sa onga po le alasa u whaamasino. Whaamasino oe, whaamasino le si uleo le saamuna ngana. Ia ile su i whonga maari e lava lale neo le tamai teo. E ki sua, ia ilo na usu ngolana pesele nei o oe mau o le saamu.